0: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audio Drag 2019. За підтримки Центру візуальної культури і Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.